10-23 Celsiya градусқача. Қолжыда хава очоқ температура 12-27 Celsiya градусқача. Бордалада хава очоқ температура 12-24 Celsiya градусқача. Қармайда хава очоқ болып, кейін болытлынды температура 15-27 Celsiya градусқача. Күйтінді хава очоқ температура 13-27 Celsiya градусқача. Шейханзіда хава очоқ болып, кейін болытлынды температура 11-28 Celsiya градусқача. Санжыда хава болытлық болып, кейін ечілді температура 12-25 Celsiya градусқача. Қомылда хава болытлық температура 11-28 Celsiya градусқача. Тұрпанда хава болытлық болып, кейін ечілді температура 21-30 Celsiya градусқача. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 18-30 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutli, temperatura 13-27 Selsiya gradusgacha. Atushda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15-27 Selsiya gradusgacha. Qashqada o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15-29 Selsiya gradusgacha. Xotanda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 16-29 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 13-23 Selsiya gradusgacha. Avaraydın, məlumatı anlattıq.